დიდზე კედათ გამეთიო გწონ ჰენდრი გან ვგოდი ვაკუ ეიღაი და მასი და ხოდე ეს უნდა ისე და ქვეყვაზე ათიცი ვო ი ვაკუ და ეიღაო მასი წიუნდე მეროს ბლაკ და გადი სიკიობი რადიო